Ruho ovoj kontrapasi dao je njegov sunarodnik Juan Maria Beltran, jedan od najsvestranijih poznavalaca, stvaralaca, izvođača i promotera baskijske muzičke tradicije. U fokus ove